Leke de hawşa me de navê deliye Pele ve yek bi yekin vek behnate Carnaj bende